0: don kenen di wax ba mu dem dal di wagnu
1: sa gara de ko la raade ko mo melne ke ma ko ran ko bay kenen na maram ke da dama
0: ay jaba ganan jojo dom dama war kenan ko dom demal banu mam jara mo doy gu war